0: Zoko, kale hona gamba nti kyo kweze muenda haya kiro kya nyenkya ajja kubaliyo mupiro gonde gojja kuwa Kaisa Meme tomorrow there is a game gojja kuwa ni kugenda Maisa Said Zoko mpira gojja kuwa guli gwa bosi ni Yanga Stars ajja kusama na bakapa pia Yanga Stars mpira gojja kuwa ni gendo Maisa kuwa ni guba yesa munana na kichoka dena asai 10 dakika na 5 na bosi ni Red Stars ajja kusama na ba X International kapa pia select mpira gojja kuwa bosi ni San Siro kata ka stadium bagama na gogo mtaguferwa Said Zoko mpira kuwa nugendo maisi ya kuwa nugurura iwa nyakutiro Spice FM the biggest radio gama ta even wa home of glasses kikundahu mwabali kubotiro Spice FM nugendo maisi ya kuwa ni mutuguliza baruho kari mwabali kutuguliza Said Zoko deni mtukuruga Said Zoko tugia genda home amo kituwe sele kionyini hawa mizano endi egendo maiso jari yompira kwa suppose kwa nabwe kitu kwa mpira kutu kweto kwa semifinals hawa hoi masite champions league today saturday kakinde suppose kwa na esamba na wa winners high deni nyenkia suppose kwa nabwe yompira kutu kweto kwa sport the talent na asamba na ruyanja deni ruyanja hawa seja batu kweto wa winners high versus kakindo na mpira geja kwa negeno maiso according to nasa na nasani omusita arukwera bagambe mizane gediona haja kuwa negeno maisa kuwa nezanibwa iwa mundiza nyakutiro Spice FM the biggest radio station na huku ensonga neko zikiali zityo watokuruga Said Zoko aiwa geno maiso kuwa no nyumirwa hakituo kweta bwino yebi mizano wa Saturday Sports Magazine bagamba nti watu geno Said Zoko kweta za kiri andongo ni watu garuka handi na handi kuwa ntoranti ensonga ngele zirubasilemu iwa nyakutiro Spice FM the biggest radio station kore nsonga ngeri zio kubaru watamu hano ha Spice Farmer the biggest radio station halika tuje tugendo maiso kwa ntura nsonga zio kubata stakili ya ndongo baina kitu kwete kopo na wiki suppose kwa ni kigendo maiso kuli according to mseja wangi tatakaiti tugia kwa tugendo maiso kwa ntunura tunura msonga zio zitu kwete za kitaro kuli hamu regional league tugia gena kutunura mpira dozi suppose kwa ni ziwa yo today timu zigia kubai 18 group C3 bagia kwa wale mpoti C3 wa kitu kwete vivinja B3 by to draws ziliyo tuli tuenzia kora ensonga zilaru watazita Said Zoko abantu banga bakiri ya ndongo nebichoke binde kope kikigia kwa nikigaruka Said Zoko butokuruga Said Zoko tujia genda okia okay, na muhoye masiti tusebele kwa ntunuramu kituwe sele kionyini haliduha gasamagi vinte vigenzero maiso kwa nivaja haba nyumi ramuza nugutu kweto guaragibe miza negenzero maiso kwa nivayo ni tugia kwa ntugenda maiso kwa ntunu ila mjikwetu baide na region 7 kitu kweta Hoima 7s Bugiri 7s Rida 7s kitu kweta Budu 7s ribona bagendo maiso baitu wano marubu garu wa Hoima leka tunura tunu ila mamiza anegi ongele genzilo maiso kwa nezanibu wa muhali duha gasamagi sabre kwa ntura nti nevi chweka evi ndi baitabaru usura hanu ebintu mbera tenunga
1: babadusu ile budusu
0: abarusura bakutwara butwara kabayizibu ile buona
1: bakehambe ibara erikanga kanga kumbe mbikola mzee tibainam
0: akai you cross era bize kubiba taiba tubatu kuweta ba amuhabura hai baba rabize kubwo bonkaga na busatu hali 0 den foot porto tolerance era bize kubiya barusura barusura batira satu na busatu hali 5 ameza ne gendo maiso den ameza no endege nzero maiso aba bunde bugyo wa wasip den basikwata gena ba foot porto pomas bagitira ubwo bubiri 12 hali 0 den bo kore ameza ne ende foot porto wolves ekwata gena mena ba foreign buffalo den aba foreign buffalo babatira ubwo kuike kumi na msanju hali msanju na ye gemza ni genzi na maisha dene bundu bugio na mbara lions nesi mbara lions nesi bagiti tilo bugo butanu hali zero dene bugo kutunu ile gemza ni genzi na maisha baile kigezi sile pa baxi tile bagila mwe gala wa foot porto triant bagi singilo bugo baile makumi ya habili haikumi na buna dene emiza ni dene ndaba foot porto roba na ba mao wolves wabarabize kwa ba KIU Crows baba tilo bugo bukuika tano na butano hali zero hamiza ne gendo maiso kituo kweta duha gasamagi hali yu ekugendo maiso yu mwuzanya kutelos.

0: Tayisoni. Abutokuru gale zoko kutu gagena maisa kutunula mstela mahura gani gatuina. Hana sports jesike tutunule monsonge zindi ne zindi ingedi zigenzero maiso. Of course wa fufa big league team yetu ya Buhimba United Saints. Tukalinda kora barakata nika kutukweta kule sisinga hawa kutukweta bo team za zirimu big league. Tujako tugeno maiso kwa ntugambila kikikilo. As we talk right now tugeno humu team ya Kitara Football Club. Tugia kutunulilamu ensonga ze team wegyo. Ujuke kilo kia ijo hatuwe getu nenzile kito kwete team ya basaija batuwesele bonyini abe team darts team ya basaija batuwesele aba team ya KCC ni basamba against club geto kwete ya ball mpaka sito kwete za FIFA Super 8 mkwota final ze kilo kia ijo ujuke basaija batu kwete wa KCC deka sasilo boys barabiro huga 3-1 on aggregate ujuke budu bakatele hivi emu ati kilo kia ijo wagenze goma iso kwenye wagusinga emu hali 0 and mgori geti Ligisibi na yonu sayo gile mklabe geto kweta ya Kitara Football Club baita makura ga kuru gayo ga kule kianti Kitaru juke wakakulifuwa inga hakatele klabe ito kweta polisi oguru kwa wanze ina hali zero and jueli polisi ya batele gole kabimu hali zeki kumensa Kitaru FC kakulifuwa ingo no aggregate goals kaba ina hali emu as we talk right now kikumensa kia balaze sahi muyo njini kia balaze this coming Monday day after tomorrow Kitaru ya kubide monsika ala Hamza Stadium haba semifinals Kitaru FC ya kwa na isamba gani sabaseja batu kweta wanyini batuwesela wa KCC big battle for the Kasasiro boys na wa team ya Kitara FC zona zile team zigenzi na maisha kwa nizikura saini kizia mpiaka msaija coach Brian Senyo nda kaumu team ni ito kweta ya Kitara FC ajia kwa na agatunuliza babaide wakamba yebe team ya Kitara Football Club batu kwetaga kwa nturo mpira kugula kutujike Kitara FC ya kugia mkuli sanka build up game ni betekino mpira kwa ajia kwa na bagendo maisho kwa nivuguzano kwa CAF Confederation kwa ajia kwa na samba gani se team ni ito kweta ya sele ya Mogadishu City Football Club bidu biyo kweza agatia bidu biyo kweza bijakuwa bina nebilo mukaga kando mpilo gungugu jakuwa nugeno maiso kwenye ugusamba wa CAF Confederation baitu Kitara FC kia linzile kateba kakufugo mpila hanu Africa that's CAF sere kwenye geno maiso kwenye mamanya abaseja wa Somalia bajia kwenye bakulisa kizaniro ki because abasechuite waze bagambetu bajia kwenye bazaniro kulisa disto kwete za Somalia and kilo kejomba lize mgano mkuru kasoza heba deo that's the president wa timu ya Kitara Football Club yalgoye geno mansa kwenye tuhaku some green light about that game and tugabali nzile bagia kode se kitu kwete bali abasije bali wainibiza ndo bisa tubali suppose kwa nba kwa mnhali kia nyayo stadium kuruga muhiangali ya Kenya ama horo stadium kuruga said kitu kwete za Rwanda deni ne kisai kiri kitu kwete kionyini kia Amrabat kule muhiangali kitu kwete kia Morocco bidibiza ndo bisa tubali tu kilu kia nyeke kia sabiti no bagia kwa nba chuwamo kumanya bagia kode sa kiza nre kikionyini nito bagia kumanya
1: msonge egyo kitarai na kusaba at least very Rwanda hanu hai kwa toba kuteka Morocco expenses
0: asagenda Kenya nao hai
1: na Kenya hai hii baitu mubiona basabe just visa bibili dhari za mahoro ya Rwanda then na Kenya baitu viku jamra bati jukana bali hati jukana ngeri bali kule Ruguru North Africa bas, maybe bandi nda kufafaringa hai hali baitu it will be too bad ba klabi ya wasaja ba kitara wa gamba anti bagende saidi za kule ya baha gizi kutraveling hanu you can travel by bus hali Nairobi Kenya
0: bus aroha giba yegesi nga baraba ni mazano za muhanga tokuete hanu muhanga muanu
1: so basabi
0: asa tokuete za Rwanda oba muhanga tokuete ya Kenya but according to president Kasoza Heba dewa rugya gamba dia more than ready and noba gamba nkaba jakwani bagendo maiso bakotega kutanika kule tokuete plans za kula bagenda nikio kula by tomorrow bajakwani bamanya kike kilo baitu return league ya kubi ile hanu muhoi ma city stadium and mpirogo habukuguru kwa kabini no guja kwani goba and kaza mkuru kasoza gambire geta gya kuwa kintu kiona zija kubi mituwa levin hawa ordinary then VIP moja kwenye msasule center zikuweka mituwa letanu na kutu geno maisa kwa nusagi kabo team geto kweta ya Kitara Football Club beti team limumbela nungi munu and ya kuwa nevitia kama kaita sibule kwa nerumba mkampala isigia supposed to go tomorrow no, kialo kine nivukia wajia kwenye wagenda said sto kwete za Kampala basero kwa nevete kila game wagenda wajia kwenye wasamba gansi team ya dikasa srobozi tuwa sabide bageno maisa kwa nivulikio mtindo voku wina yekio ina naivu no kibaha usagamba katoni ya maize ngegi usagambe vya njumbi vyo eno tuwala yomu kampu ngeri makuraga watermelon na kwa basamba gendo maiso baba baite team uwe kulifuwa ingatenga kitarefsi ngeri ya kulifuwa ingila wa CAF Confederation na bajia kwa ni wafane milioni bisatu nesanji ukuruga mkafu na kwa bagendo maiso kwa ni vijambaho kutegeka nukura anti bagendo maiso kwa ni vetege kero mpilo baite team uwe ready and bulikimu kiona finance alikasuzwa gamba tiba likubi team uwe ready kwa ni gendo maiso kwa ni zano mpilo guba gulinka